אז תחנה פלוס תמות את גולי וכלי מהגלוק חפיץ נחש תמות אביס תנא שתביא טיפס יצווק ענת פירבות שתתף ידפון אז יש שונה שולס כסימוס מסקה